Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine, ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

Typisch Physik, Metaphysik, iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik, sa lakoćom reže.

Sem Pio i ja mam McBlood. Kada ti si bila baš snela ljubičica? Kad sam Pio i ja mam McBlood.